0: magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.
1: Omelini nyango, okikuwa.

bu asiwa ya lengera sanga to kwa sochi bina mecha siwa sungu ngana usuko ingara tenchi matanga chisi ngona kwa choko chala mama chala ya pakara mobebu so dulu na erchi ya lenge Yvette. Kotabichi kwani yake on la suna la kuna nga dacha siwana avakachi Bimbo Pala 2 dona bando lena lena Bimbo Plaza. Matanga chisi ngona kone ki wande kike reke biko se lango miombe chinje swe kida na nbongo mene chinda apra ki mukwa na daka kachi opita general chigwananga dacha siwani sikanda apikonya wae siya ki mwande kwan chigu chiluni siya siwa mobebu nga na tanga chasi wana mda na uso kwa matukwaso chibina mecha laso tukwa niyabala tukwa chasi wa wekere amulenge chisi wa wekere na avakachi votombo oko na buirab ale kina vundu na vechi bina mecha siwa sungu nga na uso kwa ingala tenji kwa choko chala ya zubana romarik judikael lo kui na la inga lango kuchinje swe kida na apikwachi minduro kobila na dangangachi general. Asi wana sara to kwa sochi bina mecha siwa soki ambagechi nana bogila zutonga na gbayo Albert nabdanga Antoinette nambo na Therese chibinga osi na mechi asi wa soki ambagechi Carno zutonga na Rekionte Eli doka Josephine Dieu merci Benicia Wekere na magechi susuna kombo. Bento kwa kiwande chifalango chisingu na kwani siyasi wa wekere aunda na usu kwa matukwazo. Chibina mecha laso tukwani ya bala. Tukwa chasi wa gomina pompali na gwata chibongiale kina vundu na be chibina mecha siwa so. Kina gwata chibongi chibina mecha siwa so kia mage chinola, bayanga. Tenchu kwa choko chala, mama chala, ata chala. Ya pakara Suzanne Sonjo, zulu kwi na lango mene chinje swe kida. Na peko chimeni kobela. Bento kwa kiwande chifalango chisingu na kwani siasi wa gomina pompali ya unda na uso kwa matukwaso, chibina mecha laso tukwani ya bala. Tukwa chasi wa twaboy kosi gonda, ale kina vundu na bechi bina mecha siwa sungunga na uso kwa ingala tenchi kwa choko chala, ambasador Emmanuel Twaboy ilo kwi na lango se chinje sui kidana dangangachi komunotea na peko chimini kobila. Lasi kwani ya kina angada chi wa kwani na vakachi sika 3 riachi soni kule. Bento kwa kiwande chifalango chisingu na kwani, siasi watu abo ikosi gonda unda na uso kwa matu kwa so, chibina mecha la so to kwani abala. Tukwa chasi wa Monda, Madenga, Kongbo, Kumongu, ala ikina vundu na bechi bina mecha siwa sungunga na uso kwa ingala tenchi kwa choko chala Monda, Onongo, Amélie Blanche. Lokui la sula na dangangachi komunotea na peko chimeni kobela. Plasi kwa leni, bento kwa kiwande chifalango chisingu na kwani, si plasi kwa na kinangata chasi wani, na vakati sika 2 na lege chi JPN. Ase wa mondanga na tanga chasi wana unda na uzo kwa matu kwa su, chibina meja la su, tukwani ya bala. Tukwa chasi wa yombos, yombo kudu, longu, wa badale kina vundu na bechi bina mecha siwa sungunga na uzo kwa ingala, tenchi kwa choko chala yombos ila priska. Lokui na peko chimeni nduro kobela na la inga lango. Umene chinje suwe kina yani, si plasi kwani ya kina angada chasi wani, na vakachi galaba joko na lege chia espace linga tere. Kutabichi kwani kio wande na biku oku, lango balako na oko chinje suwe kida, si matanga chilungo kwani, aki wande na lapo so, lango balako na use chinje suwe kida. Asi wa yombos nga na tanga chasi wana unda na uso kwa matu kwa so, chibina mesha la so, tukwani ya bala. Tanga chito kwani ya kichasi wa kangama, asi wa zembe, bozenge, ndaso, palo, wale kina vundu na ben, chibina mesha si wa sungu, nga na uso kwa ingala. Tenchi kwa choko chala pakara Jocelyn Zembe. Solo kuna lango sio chinje sio kida na datachi Lyon na sese ti Franzi. Si ase wana sara to kwa so chibina mechi pakara. Raphaël Kangamba na Susuna Kombo, Abbé Rigobert Dolongo na Berberachi, Armand Palo na Mbagechi Ndele, Asi Wasaka Mbagechi Gombula, Dorgo, Bombari, Alinda Unga na Gbatachi Bongi. Si plasi kwa niki na angadachi wa kwani na vakachi Damala, si mbeni tu kwa kiwande, chifalango chisingo na kwani, si asi wa Kangama Unda na uso kwa matu kwa so, chibina mecha la so tu kwa nyabala. Ato kwa unji gagbe chile chi ya wei kambi vundu na soki na chivundu padiswe kia machami na kapachi kusala ndena ndu dafonde keduka.

Radio Ndeke Luka 19h avant qui halango ngambasama na batati bongi ya kongwa sona be Africa ala kosala ke bayi nando ti TikTok lega kwa sona ke mayi zoni la kwi na wa be Africa kwa ale igwe

0: Simango. Atwende kiluka. Aikenzoni iti inga.
1: Ibara ikwe, zoni gango ni yachin duwa kwa singa chie, ibion, duni ya na Yesu angoroye. Elundu na mbeni Yesu ake zende titene, aga anko mbeni Yesu alimbi titene saa kusala. La koko, ake muma mboko na ye titene, iwara mbeni kawa. Iyo tongaso, izana menga chie. Iti sara tene chia kiti kiti asashe wala nilon, ti neskafe. Andaka lakwe tongana si inyo kawa swawe, si ya kwa kina yana nkora pae, kibini lakwe na ngunda. Andaka, anilon, chikete kete ya kafesho ya kenyoniso, elingu.